yi so khen a do mon li mi le to ta men ro gbe o di e lo gbe o di e da lo chin wi npo di si ni ye mo to kun gbe o ton po do ya iru pe me pe we hun wi mo npa mi o fe mo me ma si po do no fi ton si o po we hun wi mo npo gu do ni ye mo un ko yen be do gu do do fu sa we npo gu do ni ye